Vi gdje god bili, na poslu, u autu, doma uz kavu ili te krećete u novi dan, ostanite uz nas na 97.9 uz Mali Zlatni Radio.

Restoran Purga 5 Konza Gablece nudi vam zagrebački odrezak rizi bizi salata, pržene lignje pomfri tartar, pržene sardele dubrovačka salata. 049-296-196. Dakle, zagrebački odrezak rizi bizi, pržene lignje i pržene salata, pržene lignje pomfri tartar, pržene sardele dubrovačka salata. 049-296-196. Dakle, Zagreb

0: 42 godine sa vama, Radio Zlatar.
1: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.